Thank you very much. Good day, mina vinner. Mina sanga er bliva kala country music. Men de er maya mea in day. Der music om de minisker ad estea som jeg elsker. Der som vi siga på engelsk folk music au the blues. Der Carla has sanga om arbeiterne, om kolkarvene. Der sanga for tum arbeiterne. Der fangerne sang om indianerne, au evangeliska sanga. Jeg håber at de vil sendes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at prøve på at underholde dem. Med. For forhånd mange tak.